0: Ola dizaram merile havlere aparbi. Amada kari hatine kirin yedi le hivyena panere kubat talabani cegre. Serok vezirin heri ma kurdu sana des bebket. Ersin gerim yen girenk girecay hükmeti jihana halki peyvendiyen heri ma kurdu sana et. Gel Irak u devere des bebket. Elbette توی رجدان که زریان روشلاتی او بر هفکاریت کت او پانلیست کو او دی پرسان آرستای قبا طالبانی جگر سرکو وزیران بکت حتی گازی کرن قبا طالبانی با سر استیجی لوی رج بو کو پرسین گرید زای پانلوی آرست بکن کو لوی ری دمی کو پرسان آرست کن او گرید زای پانلوی البته ات ناف پانل دهی دا امدزانن ye baful celal talabani jiçem persin germ yen giringen nek rojava herre ma kurdistan et nafı seni yen rojava bakur rojava başur rojhalat ku her çarlayın kurdistan'a girecayı olatın dişi bahsker ya bakur çoğa bahsker peymedi deyken iştimani kursant gel Türkiye u çend pijgiriye dine peyvaj o çareseri ku des pekiriye. Bahs iş rojava kir ku awa il rojava goti siyaset medarin rojava hendek diren ketin yen kurtili pişti ve geçtine şamanda freyo fukara geçtin.
1: Kakubat bu
0: etnike da au rauşa lüveri prevetçet je bizim persin elveri pravet vaki persin hera girin nuka panel qubat talabani jegre sere gözirin her ma kurdistan edes petket am bitne veri u bebin zan bu gohdan u gohdari kirna ber sfer
1: ta istim let bu persin kabot bu persin bashtra دسته کی شی دورتر ل بابتکانی سیاستی روز حزقم رویای جنابت بزنم بلام اما اول دسته دوم و دست پیکم پرسیاری یکم هم رک اوی که پیوندی جنابت لگل جیلی نوی سرکردهاتی سیاسی کرد نک پیوندی خود به تنیا